0: Львів. Стрий FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

вечірніх трас, як правда забутих фраз, сказаних.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнер гри, пропущене слово «Лап'єц».
7: Піцу?
8: Ні-ні, суші.
9: Я хочу кебаб.
10: А може бургер?
11: Та навіщо обирати? В «Лап'єц» є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
12: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
13: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
12: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації.

0: реабілітації та результатів роботи, медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
6: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
7: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Знову

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрию».

0: реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай.

0: букет. А Цвітка подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. Цвітка, вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
1: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10-та рівно, устрою доброго ранку, ти настрою фам, з тобою я, Христина Сонце, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. І я сьогодні прокинулася біля 7-ї години ранку, прикинь, хоча зазвичай там 8:30 прокидаюся, там плюс-мінус. А тут так рано, просто я, можливо, виспалася, зарядилася, наситилася цим сном, і тому вже хочу цією всією енергією ділитися з тобою. Тому вмикайся, щоб трошки, знаєш, тако підбадьоритись, бо я тобі то гарантую.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: На сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували 22 градуси тепла, невелику хмарність, але синоптики кажуть, що буде сьогодні класна погода, сонячна. Взагалі, я тобі скажу, цілі вихідні буде сонячна і класна погода. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів, також невеличка хмарність зранку, але загалом, в принципі, день має бути сонячно і ясно. Без дощу пройдуть усі вихідні та й уся субота. 10:01 Острія. Сьогодні, знаєш, який день? Ось сьогодні такий день, коли їм заздрять, ну просто всі, кожний кожнісінький. І завжди питають: ну як ти то робиш? Де ти то бачиш? Чому я цього не бачу? Деталі розкажу тобі на Стрій FM, хто це вони такі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.07 у Стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота на Стрій ФМ. І знаєте, сьогодні день тих, кому от заздрить, ну кожний кожнісінький, завжди питають, ну як ти то робиш, де ти то знайшов, ти точно маєш знати якісь секретні місця, тому що сьогодні день грибника. Ось так от часто буває, що, ну, буває таке, що новачок піде в ліс і одразу знайде багато грибів, це не про мене. Буває таке, що ти багато разів ходиш до лісу і ти знаходиш якісь там гриби і, ну, навіть класні гриби, це теж не про мене. Буває таке, що ти хочеш, ну, щоб тобі показали, де ті місця, і ти собі зразу тобі, от тут грибочок, бери. Ну, це теж не про мене. Я страшенно обожнюю гриби, вже 358 разів, напевно, про це говорила. Дуже люблю різні види грибів, просто я би їх додавала до кожної страви разом з помідорами. Але от навика ж знайти гриби у мене немає. Можливо, в тебе є якісь класні секретні місця, хоча грибники майже ніколи не діляться своїми секретними місцями, де вони знаходять ці гриби. Але, знаєте, ну, чоловіка-грибника, можливо, я би дуже сильно хотіла.
0: Сонячна субота.
1: 10.09 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. А чому? Чому? Перед тим, як ти, наприклад, будеш іти вмивати своє обличчя, тобі потрібно обов'язково дечим його натерти. Чим саме його треба натирати, щоб ти був молодим, тобі знадобиться зубна паста. Деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.18. Устроюється шоу вихідного дня. Це сонячна субота. Настрою ФМ. І тобі знадобиться щітка для того, щоб бути молодим. Не щітка для волосся, не щітка для взуття, а насправді така суха щітка з натуральною щетиною. Перед тим, як ти йдеш в душ на суху шкіру легкими рухами знизу вгору від стоп до верху, промасажовуєш тіло впродовж там 3-5 хвилин. Окрім того, ти можеш дати таку зубну щітку і зубною щіткою також промасажувати собі обличчя. Що це буде? Ідеальний лімфодренаж, ідеальний масаж, який миттєво буде тобі розганяти кров, набряків не буде, загалом якісь там погана шкіра відлущиться і так далі. Все, це як будь-які інші скрапи, але це сухий такий масаж. Швидко, просто, і шкіра стає шовкою без зайвих зусиль. Ну а потім вже йдеш до душу або вмиваєш собі обличчя. Ось, і це працює як на чоловіках, так і на жінках. Тому сьогодні вранці, якщо раптом ти прокинешся і бачиш щось не те в зеркалі, то бери і зроби собі сухий масаж. І тоді. Ну, звичайно, класно, коли тобі хтось робить масаж, не сухий, а навіть так руками. Це би було, звичайно, краще, але якщо раптом немає часу, то тоді бери і щодесенько роби тобі собі такий масаж. 3-5 хвилин, ти вже молодий і молода, і такого просто за 5 хвилин. Так кажуть експерти.
0: Сонячна субота.
1: 10.20, устрою, ти слухаєш Настрою ФМ. Завтра у нас День вчителя. І перед День вчителя хочу почути, які топові фрази ти пам'ятаєш найбільше від своїх вчителів. Там гальорка на задніх партах, там чи дістаємо подвійні листочки, або, можливо, якісь фрази, які точно стосувалися тебе. У мене була така фраза, яку я запам'ятала на 100 років наперед, коли мені вчитель з математики... Чесно, забула, як називається. Ну, вчитель з математики сказав там: не пащукуй до вчителя, бо я не захотіла відповідати на якесь там рівняння, не знала відповіді. І це, до речі, мені потім нагадалося. Маму викликали до школи, всіх викликали до школи, тому що нібито Христиночка пащукувала. Хоч ну я такого не пам'ятаю. Ну тому давай надсилай свої класні фрази, які ти пам'ятаєш точно, або фрази, які тебе смішили, або фрази, які там були просто от must have кожного разу. Бери, пиши, надсилай і пиши, від кого вони були. Можливо, також передамо вітання. До речі, у нас програма «Привітів» далі, тому всі твої фрази обов'язково зачитаю в ефірі Настрою ФМ, а також зачитаю всі твої привіти і вітання з Днем вчителя. Навіть мене можеш привітати, тому що в мене, знаєш, що пише в дипломі? Вчитель філософії. Тому давай надсилай всі свої привіти, всі свої вітання. Обов'язково будемо їх приймати, обов'язково будемо їх зачитувати і пересилати з нашим адресатом. Номер Настрої Вайберу чи Настрої Телеграму – це 098 10 11 123. А ще фрази ти можеш писати і в Інстаграмі, тому що в Інстаграмі запустила сторіс, де там є віконечко, де ти можеш написати ті всі топові фрази. Чекаю на це все. Вже за декілька хвилин програма «Вітай на Настрої ФМ».
0: Настрої ФМ. Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» щедро 350 грамів зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:33 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, це програма «Вітань» на Стрій ФМ. Завтра у нас День вчителя, і вперед День вчителя, вже, дивіться, і п'ятницю, і суботу, і ми вітаємо вчителів, такі враження, що у них день народження, просто, ну, це таки довго й довго. Ну, так от, маємо надалі нагоду продовжити вітати і дякувати вчителям, за що ти хочеш подякувати, або згадай якусь топову фразу для вчителя від вчителя, ну, може, і для вчителя, яку говорили вчителі, тому обов'язково бери це все надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму і передавай свої вітання. Написала нам Валентина. Добрий день, можна отримати привіт від Клавдії Петрівни? Ну, може і можна від Клавдії Петрівни отримати привіт. І якщо що, то напишіть Клавдії Петрівні, та й вона вам може передасть привіт. Я не Клавдія Петрівна, я привіт від Клавдії Петрівни не передаю. Написала нам Таня, бажаю прекрасної суботи. Написала також прекрасної сонячної суботи, найкращому радіо і суперведучі. Вітаю, Христинка, з днем вчителя, дякую. Ну, і такий, знаєте, звичайно, умовний цей день вчителя, але все-таки щось там в дипломі та й пише. Не дарма я там ходила в той університет. Також написали нам відповіді на топові фрази. Це Ліля написала: «А голову не забула». Оля написала: «Не знав, не знав і забув». О, і також, що, до речі, знову ж таки повторювалася фраза: «А голову ти вдома не забув». А ще Назар написав: «Якщо щось не так зробив, ну де ж ти мешти?» Не чула такої фрази, якщо чесно, взагалі не чула. Мешти чула слово, а от таке от: «Якщо щось не так зробив, то просто казали…» Я змовчу. Так от, далі на Стрій ФМ у нас продовжується привітання для вчителів і не тільки. Бери, у нас щогодини програма «Вітань», тому бери, пиши свої вітання, я обов'язково зачитаю в ефірі Стрій ФМ. Номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму – це 098-10-11-123. Чекаю на твої привіти і на твої вітання, які ти обов'язково хочеш передати, і подяки, чи топові фрази для вчителів. Все це пиши на номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:35 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу та гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096-096-94-45. Повторюю ще раз, 096-096-94-45.
2: Стрій ФМ. Близьке і рідне. Погода.
1: Сьогодні у Стрії, Моршині та Львові та й цілі вихідні синоптики прогнозують сонячну ясну погоду, гарну погоду, 22 градуси тепла, найвища температура, сонце, гарна погода. У Сколі сьогодні плюс 20, також сонячно впродовж цілого дня. 10:37 у Стрії, вже за декілька хвилин тобі розкажу, що тобі потрібно робити з ось цим. Сьогодні в ефірі Стрій ФМ. Деталі далі на 101.0.

0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:48 острів. Це шоу вихідного дня. Це сонячна субота на Стрій ФМ. І якщо раптом впродовж шоу вихідного дня сонячної суботи ти почув ось цей звук. Це дзвінок. Дзвінок в школі. Якщо ти почув саме цей звук, обов'язково запам'ятовуй, на якій пісні ти почув цей звук, і одразу собі записуй. Буде таких три звуки, три дзвінка перших, і на яких піснях воно прозвучало. Після третьої пісні одразу ми будемо, ти одразу пишеш свої версії, на яких піснях звучав перший дзвінок, на яких піснях звучав другий дзвінок, на якій пісні звучав третій дзвінок. Надсилаєш все це на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму і виграєш ексклюзивний, унікальний фірмовий подарунок від Стрій ФМ, а це горнятко. Тому бери, обов'язково слухай уважно, коли буде дзвонити дзвінок в школу, на якій пісні, бери собі, записуй, занотовуй. І після третьої пісні будемо визначати вже переможця. Результати знаєш коли? В 11:50 на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ звучатиме класна українська музика по рекламі Альоша і Влад Дарвін. Скай. Нікіта Кисельов. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрію тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрій».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:01 острів, сонячна субота, настрій FM триває. У нас завтра передень вчителя. Не забудь передати вітання своїм вчителям, не забудь згадати про них, написати всі вітання на номер з Вайберу чи Телеграму. І обов'язково ще напиши, яка топова фраза тобі запам'яталась найбільше від вчителів, від вчительок, від вчителів. Ну, загалом, все це пиши на номер 098 10 11 123. Ну, а ми з тобою рухаємося вперед.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Вихідні обіцяють бути такі просто, ну, неймовірні. Неймовірні. Чому? Тому що синоптики кажуть, що буде, по-перше, сонячно, ясно. Зараз я виходила на вулицю дуже комфортно, не вітряно, не спекотно, сонце не пече, так, знаєш, так в такій кофточці, такі легенькі, дуже зручно. 22 градуси тепла, найвища температура на сьогодні. Обов'язково скористайся цими вихідними, щоб кудись піти, десь вийти на вулицю, піти прогулятись, тому що реально досить гарна погода і приємна. Не знати, чи вона ще поки що надалі повториться цієї осені, але варто скористатися моментом. 22 градуси тепла, я вже казала, це найбільша температура сьогодні в день. 11:02 острів, а яка є найтоповіша книга України за останні 5 років? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі.
0: Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Bye.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:10 у стріті, слухаєш 3FM, від тебе залежить, яке ж видання буде найзнаковіше, яка книга буде найзнаковішим виданням незалежності, яку обираєш саме ти. У Дії стартувало голосування за знакову українську книгу останніх 5 років, і там є багато різних зірки сучасної літератури, там до 15, там є 15 книг творів, серед яких там «Колонія» Макса Кіндрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової. Я, до речі, була, коли в книгарні дивилася на цю книгу, дивилась і щось пройшла повз. Треба було все-таки її взяти. Також вірші з бійниці Макса Кривцова, свідчення Вікторії Амеліної. Ну, загалом, твій голос точно має значення, часу на роздуми небагато, тому що до 6 жовтня триває голосування, і тоді ти вже можеш, будеш знати, яку ж книгу обрали українці як знакове видання незалежності. Тому не гортай цифрові сторінки, просто обирай найкраще, купляй найкраще, читай найкраще. У нас день читля скоро попереду, тому звичайно, що книга – це найкращий подарунок.
0: Сонячна субота.
1: 11:11 у стріті, слухаєш 3FM, вже за декілька хвилин я тобі розкажу лайфхак, як часто потрібно перезавантажувати твій телефон. Деталі далі на 101.0.
0: 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.20, устроюється шоу вихідного дня, це сонячна субота, і зараз для тебе лайфхак, щоб твій телефон працював просто безвідмовно, класно, щоб він не тупив, не грузився, нічого з ним не сталося, як часто потрібно перезавантажувати телефон, якщо раптом ти щось там не задоволений в його функціонуванні, то зроби маніпуляцію, перезавантаж його і не рідше одного разу на тиждень. Краще один раз на кілька тижнів, тобто це допоможе тобі позбутися від оцього перегріву, від гальмування, не кілька тижнів, а кілька раз, декілька раз на тиждень. Ось так. Відгальмування системи, звільнять оперативну пам'ять. Загалом всі фонові застосунки також будуть оновлені. І от знаєш, як перезавантажитись на роботі, то ми точно знаємо. Ми зразу випиваємо кави, забігаємо в магазин, беремо якісь смаколики, а за телефон теж треба комусь подбати.
0: Сонячна субота.
1: 11.20, програма «Вітань» на Строю ФМ. Далі у нас завтра день вчителя, тому не забудь передати своє дякую для свого улюбленого вчителя. Напиши, хто ж був твоїм улюбленим вчителем, який предмет він викладав. Напиши також обов'язково всі свої привіти і вітання кому завгодно на номер 098 10 11 123. І обов'язково я в ефірі Строю ФМ зачитаю це все. А ще які топові фрази були від вчителів, наприклад, там, що за гальорка на задніх партах, там, діставайте подвійні листочки. Хтось там пише, не знав і забув. Оце, знаєте, це топові були фрази вчителів, тому обов'язково бери, надсилай свої варіанти, і я хочу зачитати їх в ефірі Строю ФМ. Номер 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:41. Острою, ти слухаєш «Сонячну суботу» на Стрій ФМ. До Дня вчителя він же буде завтра. Ну, так офіційно. А неофіційно ми вже вітаємо від п'ятниці всіх вчителів. Ти свої вітання також не забувай скидати і присилати на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму. І також на Стрій ФМ у нас тут дзвонять дзвони. Ну, як дзвони? Дзвінок на урок у нас тут дзвонить в певний час. Слухай Стрій ФМ впродовж «Сонячної суботи». І вже два дзвінка прозвучало, ще один дзвінок має прозвучати. І все, і ти пишеш, на яких піснях продзвонив цей дзвінок в правильній послідовності, все надсилаєш на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму і виграєш подарунок, фірмовий унікальний брендовий подарунок від Стрій ФМ, щоб тобі було тепліше, щоб тобі було приємніше, щоб тобі було смачніше, це горнятко від Стрій ФМ. Тому бери, слухай уважно, два дзвінка вже даю тобі підказку прозвучали, ще один дзвінок тебе чекає, 11:50 у нас буде результати вже, хто ж отримає класний подарунок від Стрій ФМ.
0: Сонячна субота.
1: Далі реклама. По рекламі звучатиме Василь Білус.
2: У тебе тепло, як коло.
1: Роман Скорпіон.
3: Мамо, від неї голова.
1: Фіїнка.
4: Ти поклав своє кохання на вінтах.
1: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:51 Острію. Це шоу вихідного дня. Це «Сонячна субота» на Стрій ФМ. Дзвінок на урок. Саме такий дзвінок. Три дзвінка ти мав почути впродовж ефіру «Сонячної суботи» і написати, на яких піснях цей дзвінок дзвенів. І є варіанти багато. Там хтось писав, що пропустив першу пісню, хтось там пропустив другу. Але я тобі скажу, значить, перше, що в нас було, це три пісні. «Адам, зелений гай», «Смарагдове небо», «Древо» і «Фіїнка, вівтар». З варіантів, які надіслали правильно на номер «Стрий Вайбер» чи «Стрий Телеграму», рандом обрав Оксану Олексин. Вітаю тебе. Твій номер закінчиться на 331. Ти отримуєш фірмове, неймовірне, ексклюзивне горнятко, де ніде не можна його купити, від Стрий ФМ, брендоване. Тому вітаю тебе. Дуже, дуже така, знаєте, учениця. Дуже слухала. Слухала все уважно, записувала, бачите, і отримала за це подарунок. Тому така у нас відбувалася гра на Стрий ФМ. До Дня вчителя нагадую, що ти можеш передати привіт і вітання кому завгодно. Завтра вже офіційно День вчителя. Сьогодні ще так не дуже офіційно, вчора теж не офіційно, але ми завжди впродовж цих всіх днів вітаємо вчителів. Тому надсилай свої вітання на номер 098 10 11 123.
0: Сонячна субота.
1: 11:52 у Стрию, а ти знаєш що? Далі попереду на тебе чекає ще більше подарунків, тому що вже о 12:20 гра «Хто ближче». Можеш виграти букет квітів від партнера гри, від магазину «Цвітка», квітковий дім «Цвітка». Другий неймовірно класний, гарнющий букет для тебе. Що тобі потрібно робити? Просто реєструватися на гру, надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, фраза «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. Реєструйся, щоб виграти подарунок від магазину «Цвітка».
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.01 острів, ми перетнули екватор дня. Ну, я просто собі так рахую, що 12.01 – це перетинання екватора. Це, знаєш, як починається Новий рік в 00.00, а це зараз 12.01, тому для мене це вже обідній час, для мене вже час знову піти щось поїсти, знову піти щось випити смачного, там, може, вже знову каву ще одну. Вітання тобі на початку цієї години. Це «Сонячна субота». Христина Сонце з тобою на Стрий ФМ.
0: «Сонячна субота». Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день гарна погода, супер класна погода, 22 градуси тепла, це найвища температура, невелика хмарність, загалом на вулиці досить так комфортно тепло. У Сколі сьогодні плюс 20, також без дощу прийде увесь день. 12.02 острів, ти слухаєш Стрий ФМ, топ напій, який допомагає здолати безсоння, стрес, осінь, слабкість і це все. Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ – своє радіо.
2: Знати.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.07 острів, це «Сонячна субота» на Стрій ФМ. Якщо вранці буваєте, не тільки вранці, а загалом такого тільки початок дня, ти вже відчуваєш, що ти безсилий, втомлений, що хочеться це щось трошки, не знати, як себе якось збадьорити, то я тобі скажу, що тобі потрібно просто дещо випити. Топ-напій, який точно тебе збадьорить, поверне тобі в раціон життєдайність, життєбуйність, це звичайна склянка кефіру. Зранку ця склянка творить дива, якщо ти в першій половині дня її вживаєш. Кефір багатий там на різні корисні речовини, вони допомагають тобі давати гормон, отримувати гормон хорошого настрою, бадьорості. Ну і загалом для пробудження це знімає всяку млявість і так далі. Тому ідеальний корисний початок нового дня, без стресу і так далі, просто бери, випий склянку кефіру. Все. Склянка кефіру на ранок, потім на обід склянка кави, на вечір знову склянка, ну що там ще можна? Можна щось, якщо це вихідні, можна щось цікавіше, але вже теж можна навіть чаю попити спокійного.
0: Сонячна субота.
1: 12.09 острів. Знаю, що для бадьорості і для того, щоб в тебе був настрій хороший, потрібно також і подарунки подарувати або собі отримати. Що ти можеш отримати у грі «Хто ближче» вже за декілька хвилин, а саме букет квітів від магазину «Цвітка квіти». Неймовірно піднімають настрій, навіть краще, ніж будь-яка склянка кефіру. Тому бери і реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче» на номер з Viber чи телеграму 098-10-11-123. Магазин «Цвітка» дарує тобі квіти, просто неймовірної краси, букет, який точно буде тебе тішити не один день, і не тільки вранці, а ще і в день, і ввечері, тому реєструйся обов'язково, хто ближче, на номер 098-10-11-123, вже за декілька хвилин ми з тобою зіграємо, і ти отримаєш букет квітів від магазину «Цвітка».
0: Стрій FM.

0: 12:18 у Стрию. Три хвилини. І ти поїдеш, і підеш, і за 3 хвилини вже зіграєш в гру, а хто ближче на Стрию ФМ, і зможеш отримати подарунок, а це букет квітів від магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Просто реєструватися на гру. Надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098-10-11-123. І за 3 хвилини обираємо, хто ж отримає букет квітів.
1: Стрий ФМ.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий.ФМ. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий.ФМ. Тут змагаєшся за те, щоб отримати подарунок від партнера гри, від магазину «Цвітка». А це у нас квіти, букет квітів від магазину «Цвітка». До речі, якщо шукаєш квіти, то зазирни і зверни увагу на «Цвітку», тому що знаю, що багато людей вже купували там квіти і потім рекомендували магазин своїм знайомим. За гарні, класні, стильні букети, за якість, коли один раз пробував, то потім повертаєшся ще і у «Цвітці». Є не тільки букети, а ще й вазон. Ну, зручно, що магазин працює також щодня з 8 до 8, плюс є парковка для автомобілів. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайбер чи Телеграму, рандомно було обрано вже двох учасників, і це у нас Наталя. Наталя, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Як твоя субота проходить? Розкажи, чим займаєшся?
3: Ну, в мене хороший настрій.
2: Угу.
3: Зараз хочу йти в місто.
2: За чим?
3: За покупками.
2: А, вже є список?
3: Звичайно.
2: І ти йдеш виключно по списку?
3: Ну, завжди не дотримую списку, але він день починається зі списку.
2: Це точно. А Олег з нами також на зв'язку. Олег, привіт тобі.
4: Привіт.
2: Привіт. Як твій настрій, як твоя субота? Ти теж йдеш за покупками?
4: Ні, я працюю сьогодні, але цілий день, поки працюю, слухаю Стрий FM.
2: Вау.
4: Дуже хороший настрій додає мені.
2: Клас. Давай разом отримувати і дарувати хороший настрій не тільки нам, а ще й нашим слухачам. Тому давайте переходити одразу до гри «Хто ближче», до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – це у мене є три питання. На кожне питання відповідь є число. В кого буде ближче число до правильної відповіді, той і отримує бал. Більше балів, більше шансів отримати подарунок. Перше питання. Скільки відсотків людей, залишаючи в кімнаті єдиного котика там чи собаку, щиро кажуть йому: «Ну все, я скоро повернуся, веди себе чемно». Наталя, як думаєш?
3: 90.
2: 90. Олега, ти як думаєш?
4: Думаю, 70.
2: Угу. Так, правильна відповідь. Це у нас 95%. Наталя була ближчою до правильної відповіді. Отож, 1-0. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків людей, купуючи в магазині і маючи довгий список корисних продуктів, обов'язково куплять щось некорисне і непотрібне? О, Наталя, питання твоє. Як думаєш?
3: 100%. Ну, я по собі знаю.
2: Як думаєш, скільки відсотків?
3: А я кажу 100.
2: Ого, ти така впевнена, добре. Олега, ти як думаєш?
4: Ну, я теж кажу 70.
2: Угу. Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 75%. Ближчим був вже Олег. 1-1. Отож, третє питання вже буде вирішальне. Скільки відсотків людей вдають, що роздивляються, щось там клацають в телефоні, аби не вітатися? Наталя, як думаєш?
3: Ай-яй-яй, я такого навіть... Ага, типа... Ну, давайте... Я буду тепер 70... Ні, 70, ні, це забагато. Люди не такі злі. Може 40.
2: 40, окей. Олега, ти як думаєш?
4: Ну, в мене... 60, я думаю.
2: Угу. Так, правильна відповідь.
3: Яка?
2: Правильна відповідь – це 45%. Наталія, тебе вітаю. 2-3, ти перемагаєш, ти молодець.
3: Що,
2: ти отримаєш
3: серйозно?
2: Букет квітів від магазину «Цвітка». Олег, не розчаровуйся.
3: Дуже вам дякую. Це така несподіванка. Дуже дякую.
2: Олег, не розчаровуйся. Наступного разу тобі точно пощастить. Продовжуй реєструватися, ну і слухати Стрий.ФМ.
3: Дякую. Дуже вам дякую. Гарного вам дня. Ви зробили день ще кращий в мене.
2: Дякую. Ну, а це була гра «Хто ближче». Ми рухаємося з тобою далі. Вже зіграємо вам знову ж таки в гру «Хто ближче» наступної суботи о 12:20.
1: Хто ближче?
5: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: 12:26, а далі на Стрий.ФМ програма «Вітань». Пиши свої вітання для вчителів, пиши топові фрази вчителів. Все це хочу зачитати і привітати, і передати вітання. Тому надсилай їх на номер 098 10 11 123.
1: Стрий.ФМ.
6: Реклама.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Піцу?
9: Ні-ні, суші.
10: Я хочу кебаб.
11: А може бургер?
12: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
13: До лікаря, але так, щоб без черги.
14: В експерт.
13: Швидкий чекап здоров'я.
14: В експерт.
13: Все поруч і в одному місці.
14: В експерт.
13: Потрібен чіткий план.
14: В експерт.
13: Ну все, лікуюсь в експерт.
15: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
18: Безалкогольний енергетичний напій «Беттері Фреш» 0,5 літра зі знижкою 36%.
17: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
19: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12.34 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і це програма «Вітай» на Стрій ФМ. Передавай свої привіти і вітання кому завгодно. І обов'язково не забудь передати привіти і вітання своїй вчительці, першій вчительці, або класній керівниці, або, можливо, улюбленій своїй вчительці, або тим вчителям, яких ти дуже сильно вдячний. Завтра День вчителя, а ми вже від вчора вітаємо вчителів. Тому написали нам Олег, передаю привіт Христині Сонцем. Дякую, підписаний на вас в Інстаграм. Дякую. Ну, така красива, щира дівчина. Дякую. Захоплююсь вами, дякую, завжди слухаю ефір. Дякую, дякую, дякую. Також написали нам, передайте, будь ласка, привіт Мар'яні Михайлівні від Назара. Ще написав нам Станіслав, я згадав Мар'яну Павліну, яка вчила українську мову, розвиток мовлення, я і Україна, і РКК. Що це за РКК? Що це за предмет такий, навіть не знаю, розвиток? Розвиток щось, напевне, культури. І також хочу привітати всіх вчителів з Львівської середньої школи номер 82, вулиця Шафарика, 13. А ще написала, передавайте, будь ласка, привіт Уляні Петрівні від Вірусі. А я нагадую, що всі твої привіти і вітання обов'язково лунатимуть в ефірі Стрій ФМ. Просто бери їх і надсилай на номер 098 10 11 123. Ну і вітай вчителів, і не тільки вчителів, можливо, когось іменини, в когось народження, можливо, хтось народився саме в цей день. Тому бери це все, надсилай на номер 098 10 11 123. Ошає вітання. Привіт Наталії Володимирівні від Валі. Наталія Володимирівна, вам величезний привіт. Ну і надсилай привіт. Щогодини програма сонячних вітань.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
1: А ти знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно, працюють у Стрию, у Львівській, Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Skyline. Коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
2: Стрий FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня. Синоптики обіцяють, що буде найвища температура 22 градуси. Вже є зараз, до речі, у Стрию плюс, плюс 17 градусів. Ще трошки вже буде дуже-дуже-дуже тепло. У Сколі сьогодні, ну як дуже тепло, ну як на осінь, то тепло. У Сколі плюс 20 градусів і також мінлива хмарність, але загалом має бути без опадів впродовж цілого дня. 12.37 у Стрію, субота, зазвичай також традиційно, окрім покупок, здійснюється ще прибирання. Генеральне прибирання, може і не генеральне, може якесь там другорядне, але все рівно щось поскладати, поприбирати точно ти в суботу зробиш. Тому, чому у твоєму будинку з'являється так часто пил, є насправді головні збудники, і це не тому, що ти так погано

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:50, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. Традиційну суботу проводять як? Йдуть за покупками, або беруть і роблять прибирання вдома, ну, або готують їсти. Якщо в твоєму будинку з'являється так часто пилюка, то є головні збудники. І це не тому, що там ти рідко прибираєш чи погано прибираєш. Ймовірно, головна причина накопичення великої кількості пилу – це недостатня вентиляція. Якщо до цього додати таке нечасте прибирання, це може створити сприятливі умови для пилу. Ну і інше потенційне джерело пилу – це штори. Так, регулярна хімчистка, заміна штор на жалюзі може бути реально таким розумним кроком. Ну і килими в твоєму домі також можуть приховувати значну кількість пилу. Хоча ти можеш позбутися їх, регулярне і ретельне чищення допоможе знизити оцей пил. Тому не забувай про своїх також і улюбленців домашніх, щоб зменшити кількість пилу, також потрібно брати все це обов'язково чистити. Ну і все, і найзабрудненіші ділянки твого будинку не будуть створювати тобі настільки багато пилу, і ти зможеш прибирати набагато рідше. Тому зверни увагу саме на ці деталі. Це, значить, штори, килими і недостатня вентиляція. Все. І тоді після цього моменту можна прибирати хоч місяць. Ні, ну, я сумніваюся, звичайно. Ну, але...
0: Сонячна субота.
1: Далі реклама. По рекламі звучатиме Козловський. Дан Балан і Оксана Муха. Карта світу. Манікюр. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
6: Тут кутовий диван хочу.
7: Добре.
6: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
7: Та без питань.
6: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
7: Кохана, звичайно.
8: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
6: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в таємне Бог, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: you and for us, for you and for us, for you and for you.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 13:01 Австрія, ти слухаєш Стрей ФМ. Це я, Христина Сонце, з тобою в ефірі на Стрей ФМ. Ми з тобою вже переходимо в наступну музичну годину і насолоджуємося цією суботою теплою, класною, сонячною. Вау!
1: Сонячна субота.
3: Погода.
2: Дивлюсь за вікно, бачу місяць. Місяць, трошки місяця, половинка місяця видно. Оце означає, коли сонце, коли день, 13 година, тут ще місяць, осінь, 22 градуси тепла. На сьогодні це найбільша температура в день. Синоптики прогнозують нам, що буде сьогодні сонячно, ясно, без опадів. І, звичайно, що впродовж цілого дня буде також сонячно і прекрасно саме і у Сколі. Ну, в горах на Сколівщині там також 22 градуси тепла. 13:02 у Стрію, ти слухаєш Стрей ФМ. А яку їжу треба вибирати в магазині, щоб вона була найсмачніша і найпривабливіша? Деталі на Стрей ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.08 у стрій, ти слухаєш 3FM, які продукти в магазині є найсмачнішими і найкласнішими. Чи ніколи не замислювався, що продукти з цифрами чи числовими словами в назві, вони манять з полиці супермаркету? Дослідники з'ясували таку неймовірну річ. Наш мозок буквально ведеться на це. Тому що, виявляється, продукти здаються нам значно привабливішими, якщо число написане словом. Наприклад, 7 замість звичайної сімки. Отак, мозку потрібно трохи витратити часу, зусиль, щоб це все розшифрувати. Але ми помилково сприймаємо це за якусь складність і смаку цього продукту, і таким чином нам здається, що це класний маркетинг, що це дуже смачна річ, ми вже зразу її оцінюємо. І таким чином кулінарні наші рецептори просто безсилі, ти просто ведешся на цифри. Ні, я не знаю, чесно, я ведусь на цифри зовсім інші, на цифри, які на ціннику пишуть, там якщо маленькі цифри, мені дуже подобається, якщо дуже великі і дуже багато цифр, то мені щось не підходить, мені це не підходить.
0: Сонячна субота.
1: 13.09, ти слухаєш 3FM, вже за декілька хвилин тобі розкажу, як ти можеш сьогодні найсмачніше поїсти разом із 3FM. Деталі далі на 101.0.
0: 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.19 у стрій шоу вихідного дня «Сонячна субота». Ти на стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю, що сьогодні ти можеш зробити собі найсмачніший день. І день, коли тобі не треба буде нічого готувати. Просто візьми і зіграй в гру «Пропущене слово» і виграй піцу від Лап'єц. Гра о 14.20, тому реєструйся на гру, надсилай фразу «Пропущене слово» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Гра «Пропущене слово» вже чекає на тебе.
0: Сонячна субота.
1: А далі на Стрій ФМ програма «Вітань». Надсилай привіти, вітання для своїх вчителів. Завтра у нас день вчителя, для своїх рідних, близьких, для кого завгодно. Все це надсилай і пиши на номер 098-10-11-123. А також заходи до нас в Інстаграм, на сторінку Радіо Стрій ФМ. І там в сторіс є запущене не то, що голосування, а віконечко для того, щоб ти написав, яка топова фраза, яку топову фразу ти пам'ятаєш, що говорили тобі твої вчителі. Тому обов'язково записуй, пиши нам туди, надсилай, там, не знаю, там, подвійні карточки витягуємо, а ну тихо, хто останній, той, там, 15 хвилин для вчителя. Отаке, от, знаєте, тому надсилайте всі свої фрази на номер 098-10-11-123.
0: Стрій FM. Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.30 дві острови. Це програма «Сонячних привітів» на Стрій ФМ. І ти можеш передати і отримати вітання від кого завгодно. Просто пиши їх на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму і вітай своїх знайомих, рідних і близьких. Написали нам привіт Валентині Мирославівні від Валі. Також написала нам Леся: «Добрий день, можете наступну пісню поставити «Фляшка Фраголіно». Передайте привіт Орестові». Ну, «Фляшка Фраголіно» – це штучний інтелект. У нас не звучать пісні зі штучного інтелекту, у нас звучать тільки живі артисти з живим репертуаром. І також ще є вітання від Уляни. Вітаю з сьогоднішнім суботнім днем усім слухачів Стрій ФМ, а також усіх вчителів у Стрію. І також нагадую, що надсилай свої вітання на номер 098 10 11 123 щогодини у програмі вітань у нас привіт.

0: Я кажу, що буде сонячно, ясно, 22 градуси тепла. Це найбільша температура на сьогодні. У Сколі сьогодні також сонячно, також ясно. І найбільша температура в день – це буде плюс 20-19 градусів. 13.34 у Стрию. Який колір волосся робить жінок найпривабливішими? Деталі на Стрию FM далі.
1: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:45 у Стрій, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». На Стрій ФМ з тобою я, Христина Сонце. І хто ж за кольором волосся є найпривабливіший? Брюнетки чи блондинки? Значить, робили експеримент. Дослідники розділили випробування на два важливі етапи. Перший етап – це коли візуально сприймали по типу кольору. І також на другому етапі показують світлини жінок, де колір волосся цифровим способом освітлювали або затемнювали. Отож, які результати? Результат виявився вельми досить цікавим, тому що для молодих дівчат зміна відтінку була не такою критичною, а от для жінок старшого віку темне волосся зіграло вирішальну роль. Завдяки тому, здається, однороднішою привабливість, гладкішою, свіжішою структура самого волосся. І таким чином шкіра на обличчі і молодість виглядає якось більш візуально краще, ніж в брюнеток, тобто в блондинок. Тобто брюнетки, виявляється, виграють. Дослідники підкреслюють, що навіть такі прості випробування, як вибір кольору фарби для волосся і так далі, вони сприймаються для інших людей досить з цікавою особливістю і найбільше розбирають саме темні відтінки і саме брюнетки. Отак, тож власницям темних відтінків варто пишатися своєю природною перевагою.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ реклама, а по рекламі звучатиме Ірина Федишин. Молоді. Панас Буйний. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама. В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 13.55 у стрій. Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві, мансардні чи сучасними LED-лініями працюють у стрію у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.01 Острію. Це шоу вихідного дня. Це сонячна субота. Христина Сонце з тобою в ефірі. І ми з тобою разом тут до 15:00. І наша сонячна субота продовжується.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові 22 градуси тепла. Сьогодні це буде найбільша температура в день. В принципі, наразі вже би мало бути цих 22 градуси тепла. Сонячно, ясно, безхмарно. Завтра неділя також буде 22, сонячно, ясно і безхмарно. І з понеділка також буде 21, вівторок 22, в середу 23, в четвер 25, а в п'ятницю вже 14. Тому отака от погода буде нас очікувати. Найтепліше буде в четвер, виявляється. У Сколі сьогодні плюс 20, завтра плюс 20. І також до четверга показує, що ще буде гарна сонячна погода. 14.02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. А чому з'явився тренд на дудне життя? Деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ – близьке та рідне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.10 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і чому тепер появився тренд на нудне життя? Зараз набирає обертів абсолютно новий стиль поведінки, нудне, тихе і спокійне життя, тому що всі вже втомилися від демонстрування в соцмережах успішного успіху, кави з пінкою в 6 ранку, безкінечні подорожі і так далі. Психологи пояснюють, що постійна демонстрація кожної хвилини виснажує тебе і нервову твою систему. Людям набридло грати роль, і звичайний вечір з книжкою вдома, варюванням чаю чи простого споглядання у вікно без сторіс, цей момент вважається тепер найкращим рівнем сучасного цифрового дзену. Тиша – це нова розкіш нашої епохи. Ось так от. Тому, звичайно, що не зациклюйся, особливо цими вихідними десь в телефоні, на якихось сторісах, на якихось відео і так далі. Краще цього не робити, тому що краще просто його відкласти і побути на тишині, побути собі з цією природою. Подивіться, яка гарна погода, природа, погода, небо, все дуже гарне, дуже прекрасне, сонце світить. Очі сліпить, тому йди на вулицю і, звичайно, що насолоджуйся цим прекрасним днем.
0: Сонячна субота.
1: 14.11 у Стрію, а на картині 1800-х років помітили айфон. Прикинь, деталі розкажу тобі далі на 101.0.
0: Стрій FM.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: 14.23 у Стрії, це гра «Пропущене слово». Настрій FM має шанс виграти піцу від Лап'єц. Фірмову піцу від Лап'єц. Трохи смачної інформації від Лап'єц. Якщо сьогодні хочеться піци, то Лап'єц обіцяє доставити її гарячою всього до 29 хвилин. Якщо піца не єдиний варіант у меню, є ще соковиті бургери і свіжі суші. Також можна просто обрати те, чого хочеться саме сьогодні, і замовити у Лап'єц. З усіх, хто реєструвався на гру та надсилав фразу «Пропущене слово», рандомно було обрано Василя. Василь, привіт тобі.
2: Всім сонячного дня.
1: Сонячного дня. Як твоя субота сонячна проходить? Розказуй.
2: Ой, весело. Весело. Така гарна погода. Відчувається знову повернення літа.
1: Мені здається, це бабине літо. Я тобі скажу, що до четверга ще має бути, до речі, досить гарна погода. В четвер взагалі має бути 25 градусів тепла, прикинь.
2: Ну, буде прикольно.
1: Ну, давай тоді одразу переходити до правил гри «Пропущене слово».
0: Пропущене слово!
1: Пропущене слово, тож правила гри, я включаю тобі пісню, ти маєш відгадати, яке пропущене слово в пісні. Пісня у нас звучить ось так. Яке ж пропущене слово в пісні? Співають, танцюють чи грають, як думаєш?
2: Співають.
1: Давай перевіряти. А зорі також співають. Співають, правильно, ти молодець. Ти отримаєш смачню, що фірмову піцу від Лап'єц. Я тебе вітаю.
2: Щиро-щиро вдячний. Всім гарного настрою, яскравих посмішок.
1: Клас, це все назайм.
2: І чим пошвидше додому відпочивати.
1: Це все назайм, Василі. Отож, нагадую, що вже з тобою зіграємо в гру «Пропущене слово» наступного тижня о 14.20 на Настрій FM.
0: Пропущене слово!
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
7: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
1: Далі на Настрій FM у нас попереду програма «Вітай». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграми. Я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрій FM. Тому чекаю на твої привітання і на твої привіти. Номер 098 10 11
0: 123. Стрій FM. Радіо твого міста. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрій».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.34 Устрий, це програма «Сонячних привітів» на Стрей ФМ, і тут ти можеш передати своє вітання. Написала нам Валентина, передайте привіт і вітання з Днем вчителя Наталії Володимирівні від 9 класу. Наталія Володимирівна, вітаємо вас з Днем вчителя, бажаємо вам всього найкращого, щастя, здоров'я, особливо терпіння, чекаємо вас у школі. Ну і Наталія Володимирівна, вам, звичайно, ще величезний привіт, а я ще хочу також додати, що впродовж цілої суботи, а також і щобудня на Стрей ФМ, твої привіти і вітання, звичайно, що лунають в ефірі Стрей ФМ, просто бери і надсилай їх на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода
1: обіцяє бути класною. Класною впродовж цілого дня. Синоптики кажуть, що будемо мати ми гарну погоду, будемо мати ми сонце, ясну, прекрасну днину, 22 градуси тепла, найвища температура. Зараз є плюс 21. 14.35, прикинь, на картині, яка десь 1800-х років, виявили дівчину з айфоном. Деталі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.44 стрій, ти слухаєш «Стрій ФМ», шоу вихідного дня. І уяви собі картина художника австрійського, яка написана ще в 1800-х роках. Називається вона «Очікувана». Обговорюють її вже масово в інтернеті саме зараз, тому що вважається, що там дівчина на полотні йде стежкою і настільки зосереджено втупилася маленький гаджет в руках, що користувачі одразу сказали, що це мандрівниця в часі з айфоном. Так, в 1800-х роках на картині вже намалювали айфон, де дівчина просто йде вулицею і втикає в той телефон. Насправді, поза дівчина дійсно така, що вона реально нібито тримає предмет перед собою двома руками і дивиться туди. Але це ідеально копіює нашу звичку зараз гортати соцмережі, поки йдеш по дорозі. Але насправді ніяких смартфонів в 19 столітті не існувало. Мистецтвознавці кажуть, що і нагадують для людей 860-х років, це була стандартна і зрозуміла річ. Це маленький блокнотик чи збірник гімнів, куди героїня занурена з головою, або маленький молитовник. Це не є ніякий не айфон. Все, технології вже, знаєте, заполоняють наш мозок. Ми вже навіть на старих картинах таких давніх бачимо, о, телефон там в них був, здається, вони вже щось знали. Це все конспірологія, нею не треба займатися, хоча можна дивитися, знаєш, такого, дивитися собі, придумувати. Це твоя фантазія, звичайно, бурна фантазія, це також добре, ну, але не завжди.
0: Сонячна субота.
1: 14.46, далі по рекламі музика звучатиме на Стрій ФМ тільки українська, Наталка Карпа. Позитив. Злата Огнєвич. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

14.56 у 3, хочеться теж таке, знаєте, зробити. Дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу, гідну оплату праці і за потреби можливість бронювання. Також надається житло на території фірми. Стрийський район, село Комарів, телефон 096 096 94 45. Повторюю ще раз, 096 096 94 45.

0: Погода.
1: У Стриуморщині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде класна температура, класна погода. Найвища температура – це 22 градуси тепла, сонячно ясно, і завтра така сама синоптична картина. В Сколі також сонце і ясна погода.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Це шоу вихідного дня, це сонячна субота. З тобою я, Христина Сонце, і вже буду з тобою прощатися, бо мій ефірний час завершується. Почуємося вже, знаєш коли? Понеділок, о 7 ранку. Вмикайся на Стрий ФМ, я буду тут з тобою і будемо разом цей тиждень розпочинати. Тому всім па-па, хороших і спокійних вихідних, гарних, таких теплих вихідних, ну і хорошого настрою. Па-па, з тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
0: Сонячна субота.

0: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
1: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий. Я мрію.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: 3FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Сир Маздам Дач Традішнл зі знижкою 27%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM. Близьке та рідне.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Піцу?
1: Ні-ні, суші.
2: Я хочу кебаб.
3: А може бургер?
4: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на віч.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Стрій FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

дівчата. Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.

0: Стрий FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Мене кохай, мене кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.